0: Tražiš li sunčane ili dioptrijske naočale? Ljeto Optici Oko počinje uz popuste do 50% na dioptrijske okvire i sunčane naočale. Posjeti naše poslovnice u Osijeku i Čepinu te rezerviraj svoj termin za besplatnu kontrolu vida. Dolaskom ili pozivom na 031 496 865 ili 097 647 2646. Optika Oko. Vidimo se!
1: Radio.
2: Radio Osijek.

Ja vas pozivam da ostanete dalje s nama uz dance glazbu, ne uz punk rock, nego uz lijepo neopuštajući dance.